tama ni kichola na chukuro chuna iko dukato to kiri ma e tata to kumone na e tiapo pumene to tato nga maturo nga tata to racho tato kato to desa to kukiare kio andalawo ita to tato kajo.